0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica se Nada Smaković, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza.

Dramski program. Radio novela. Repriza. Heinrich Bell. Potraga za čitateljem.